0: Alarm zvoní. Favbet dimenzia počine. Svietla grada postajú reflektory dvoch teréna. Potezi kroz gužvu. Tvoja stratégia u nápadu. Do druhý sliede rutinu. Ty krojšidru. Favbet. Tvoja dimenzia igre.
1: Čmeš ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.

0: Vedran Car, Kasandra Vučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 6 sati i 3 minute, utorak je 2.6.2026. Nadam se da ste ok, da ste spremni za ono što će nam utorak bacati pod noge. Mi ovdje služimo oko strunjača u slučaju da utorak pod noge počne bacati nešto podmuhlo i zeznuto.
2: Imam nekoliko prigovora već sad, ali dobro, možemo pričekat.
1: Izvoli.
2: Pa baš sam jako gladna. To mi se ne sviđa, već sad mi nije dobro. I zaboravila sam izvaditi ribu. Dakle, dobro, to će biti problem oko 7.
1: Ribu za ručak. Aha.
2: Tako da ništa od mog ručka.
1: Dobro, za ribu ti ne mogu pomoći. Imam ti one ovsene kaše, ako hoćeš. Mogu ti to pomoći.
2: Ma imam doručak. Doručak sam ponijela, ali sam baš gladna.
1: Aha, znači kukaš bez veze?
2: Ne, kukam bez veze. Ajmo skratiti ovo da mogu ići jesti.
1: Ok, ja ću pustiti malo pjesama Tina Vali na doručak. Znači, hoćeš reći da se tvoj želudac sad glasa kao Ivana koja jučer oponašala dinosaura?
2: Evo, prilike to. Da. Uf. Točno to.
1: Krećemo u jutro ovako. Htio sam reći dobro jutro, možda bolje reći dobar tek. Na Vali.

0: Michael Schulte i Waterfall na otvorenom. Schulte koji je predstavljao Njemačku na Eurosongu 2018. godine u Lisbonu, a tad je završio četvrti, a iste te godine 2018. u Lisabonu na Eurosongu koji je predstavljao Hrvatsku.
1: Ne pitaj mene.
0: Je li to A. Branka, B. Franka ili C. Hranka?
1: Fali ti D.
0: D. Pranka.
1: Bila ti je Branka.
0: Ne, P. Pranka.
1: A Pranka.
0: Pranka.
1: Mm. Ovo je jako teško.
0: Točan odgovor je?
1: Ovo je teško, ali mislim da ću ići sa Franka.
0: Franka Crazy je točan odgovor, bravo Kassandra. Joj, ne, sorry, sam bodo je zvolio.
1: Oh, hvala, nisam s ovom nadala.
0: To sam htio reći.
1: Predivno.
0: Sad je 6 sati i 14 minuta, slušaš Jutro uz Otvorenim. Zašto nas slušaš? To je ono što me zanima. U ovo
1: zašto
0: nemilo,
1: ti, znaš ti nas slušaš? Doba.
0: Šta radiš tu?
1: Šta po Bogu radiš ovdje?
0: Spavad? Šta si?
1: Da.
0: Bože, dragi, gledaj kak je rano, kako slušanje radija. Ali ajde, kad si već tu, drago mi je što slušaš, i daj nam pošalje poruku ako ti je usput, ili nam se javi na 0800 3355 ili na WhatsApp 0914003355. Zanima nas, di ćeš? Kamo ideš trenutno? Gdje ste se zaputili? Koji je tvoj posao? Koji je tvoj razlog budnosti u ovo nemilo jutarnje doba? Reci nam čim se baviš, koji je tvoj posao, mi ćemo ti onda danas skroz 10-15 minuta kad skupimo par poruka reći dobro jutro. To je naš plan.
1: Solidno.
0: To je neka naša ideja. WhatsApp 0914003355. Čim se baviš, koji je tvoj posao, reći ćemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama uskoro na otvorenom. Ovo je Teddy Swims.

0: Rose i Bruno Mars, APT na otvorenom u 6.52. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kom.
0: U utorku smo, 2.6. je. Jučer je počela državna matura. The grande finale srednje škole.
1: The veliko veselje.
0: Veselje, stres, ne znam ni sam šta je.
1: A da, nešto bilo je cinično.
0: Nešto je, da. Sretno svima koji su uključeni u to. Ako imaš neku nervozu oko cijele te priče, gle, probaj ovo. Ostavi nam glasovnu poruku na kraju koju ćeš reći u 7-7. Slobodno se prijavi za u 7-7 na 0914 003355. One najbolje puštamo danas

0: Ovo je Otvoreni, dobro jutro. Vedran i Kasandra tu.
1: Dobro jutro.
0: Ako radite u salonima namještaja ili možda planiraš kupovinu nekog namještaja ovih dana, imam jedno bitno, bitno upozorenje za sve vas. Jutro uz... Znaš ono kad u dućanima, posebno u dućanima s namještajem ima dosta rekvizita koji simuliraju neki normalni dnevni boravak. Imaš fake televizor, imaš daljinac koji ne radi, imaš ono plastično cvijeće, imaš neko plastično voće na stolu.
1: Plastično voće na stolu, moje najdraže.
0: Znači, jedan lik u Italiji tuži dućan jer nisu naveli da je voće uzdijeli plastično, on je navalio na neku jabuku i oštetio zub. Ovo je moje upozorenje, ako idete u salon namještaja i vidite voće na nekom stoliću, to je plastično voće.
1: To nije pravo voće.
0: Nemoj ga pokušati jesti. Kraj upozorenja. A zapravo moje glavno pitanje je ovo. Koja je najveća glupost koju ste napravili u nekom dućanu? Najveća glupost koju ste napravili u nekom, ne mora nužno biti dućan sa namještajem, može biti dućan generalno. Jeste ikad nešto razbili, strgali, slučajno ukrali? Znaš ono, staviš kao, misliš, platit ću i onda dođeš doma i zaboraviš. To se meni jednom sa kutnom garniturom dogodilo.
1: Zaboravio si platiti
0: slučajno, kutnu garnituru. Slučajno sam kutnu garnituru stavio. Šalim se, nisam.
1: Da, to nije

0: zdravlja.
1: Sad je 9.51, jutro uz otvoreni, pa mislim na radiju smo, pa nema smisla da mašemo, ali možemo reći mah, mah, bok, bok.
2: Pusa bok.
1: Kasandra i Veden bili tu od 6, bit ćemo i tu sutra s vama od 6 ujutru, a u nastavku je ovdje Lucija. Ostani dalje uz otvoreni, bye, bye.
2: Bye.

0: prilagodbu.
1: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
2: Čuješ ovo? Tako zvuči 10.000 sretnih bumbara koji oprašuju naše rajske cvjetove. 10.000 razloga zašto je rajska drugačija. Domaće, rajčice kakve pamtimo i paprike kakve trebaju biti. Rajska, miris ljeta, okus raja.

Fate of Ophelia u 14.35. Dobrodošli u poslijepodne, Jan s vama. Volio bi samo skrenuti pažnju na mega popularne ljude koji su pred nama i kakva pomama i totalno ludilo, može se slobodno reći, se događa u Tajvanu ovih dana upravo zbog njih. Ulaznice za njihove koncerte je toliko teško nabaviti da ljudi u Tajvanu u hramovima imaju organizirane molitve s ciljem da se nekom srećom uspiju dočepati jedne od tih toliko teško dostupnih karata. Oni su BTS, znate ih, puštamo ih i njihova nova stvar je kod nas upravo sad, ovo je Swim.

0: Tiesto i Lay Low. U 15 sati 34 minute naletio sam na preludu priču o jednom britanskom influenceru koji se zove Big John i koji će se naći u Guinnessovoj knjizi rekorda za 2026. godinu, i to zbog jednog stvarno u najmanju ruku bizarnog rekorda. Majstor je u 30 sekundi uspio nabrojati 40 azijskih jela i to je zvučalo ovako.
1: Egg fried rice, chicken fried rice, pork fried rice, special fried rice, Singapore fried rice, Singapore rice noodle, prawn crackers, chips, salt and chili chicken balls, salt and chili pork.
0: Wow. I on je sada neku foru, postaće nacionalni heroj, halo, pa nije najmanja stvar na svijetu imat Guinnessovu plaketu doma. Impresivno je ovo, ali ne može sad ući baš u onu kategoriju najbrži čovjek na svijetu, može najbrže, najviše skočit, može najviše toga pojest, zove se ipak Big John. I definitivno je ovo jedan od rekorda koji ulazi u kategoriju, ma daj, pa mogu to i ja. Znaš ono, pa dobro se pripremiš i samo izbiflaš tih 40 jela u 30 sekundi, čak on nije bio ni toliko brz, nije pričao brzinom Eminema, tako da stvarno mislim da ovaj rekord možda i neće baš predugo trajati. I zato me zanima, pošto takvih rekorda u Guinnessovoj knjizi ima i postoje ti trenuci kad ono vidiš nešto i misliš si, ma mogu ja to? Ja, mene zanima, kad ste vi ili netko koga znate imali taj legendarni ma mogu to i ja trenutak? Ono kad je netko vidio nešto potpuno suludo ili nešto skroz okej ovako i rekao, ma mogu bi ja to probati sam. Svako bi volio da javite takve priče na WhatsApp otvorenog 091-400-3355 je broj. Kad ste vidjeli nešto i pomislili si, ma daj, ma mogu to i ja. I recimo sad kreće svjetsko prvenstvo za 9 dana. Kad vidite neki potez, neko nešto krivo doda, ma daj, ma ja bi to bolje, ma daj, mo. Šta on uopće igra za tu reprezentaciju? Ajde da vas čujem. Temin Pala i Jenny preuzimaju.

0: Najnovi hit je Where is my husband, a ovo? Ovo je nešto legendarni rain hit, Escapism. Na otvoreno, dobrodošli poslije podne. Ja sam Jan i na valu priče o britanskom influenceru Big Johnu koji je u 30 sekundi uspješno nabrojao 40 azijskih jela i tako postao vlasnik Guinnessovog rekorda. Pitao sam vas, jeste li imali nekad taj, zapravo ne jeste li imali kad, kad ste zadnji put imali onaj trenutak, ma daj pa mogu to i ja.
1: Moj trenutak kad sam znala da to mogu i ja je bio kad sam skakala bungee jumping sa Šibenskog mosta. Naime, neka ženska prije mene skočila, sam rekla, ako je ona skočila, mogu ja bez. I kad me pitao ovaj tip, kako to da sam skočila na prvu, ja kažem, pa kad je ona ženska skočila, rekla sam da ću ja. I na kraju se ispostavilo da je žena neka naša olimpijka, da je popenjala se na Mount Everest. Ja kažem, sreća, pa sam to saznala poslije. Eto.
0: E, viš, jako dobro. Dobar je strah onome koga ima i bilo bi ti bolje da si živjela u neznanju kao što i jesi u ovom slučaju. Ali ovo je Vlatka imala jednu jako uspješnu priču. Skočila je, vjerojatno ima priču za cijeli život. Međutim, mene zanimaju one situacije kad ste rekli, ma daj, ma mogu ja to, odmahnuli rukom, isprobali i odmah požalili. Evo, Marijan je imao takvu situaciju. Bilo je nešto za auto, gledao je na internetu kako presvući volan novom kožom i kako je to zapravo vrlo jednostavno, kako to čovjek radi na internetu bez ikakvih problema. I navlačio je on tu kožnu oblogu za volan, trebalo je to i zašit i ušivat sve, naravno. I u najmanju ruku nije pošlo po planu. Sve je bilo neuspješno i vozio se sa čelovim volanom dok nije uhvatio vremena otići kod majstora koji se stvarno bavi kožom i takvim handy stvarima. Pa evo, Marijanu baš nije pošlo za rukom, mene zanima ili imate vi takvu neku sličnu situaciju kad ste vidjeli nešto, bilo u sportu ili ovako u svakodnevnom životu i pomislili, ma daj mi to u ruke, prepusti meni i pokazat ću ti ja kako se to radi. 091 400 3355 je broj WhatsAppa, čekam vas tamo!

0: Yeah, 24K Golden. Na otvorenom završilo je prvo polovrijeme, naši vatreni gube 0-1, Belgija vodi, pratimo i dalje, navijamo uz njih. Jako sam uzbuđen, uskoro ću vam pustiti ovo. Novi Harry Styles. American Girls svirat će uskoro, kao i Somber Andres, on je idući.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Favbet.

0: Ime je Olivia Rodrigo, u 2026. zvuči ovako. Malo je smirila gitaru, ali Drop Dead zvuči jako dobro, svirat ću uskoro, no ne prije DJ Snake-a, on je idući sa Paradise.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Favbet.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalagaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaraš. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Samo hitovi.